0: This is Vitalize Radio.
1: It's another hour of uninterrupted music right here.
2: Vitalize.
0: The voice of Torfine. This is Vitalize Radio.
3: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ty-ry-cy am fwy o wybod.